0: Hwenampoli side hɔ.
1: Ɛyɛ baabi ɛne Hwenampoli. Nana wada Roma, ɛdeɛ na ɛde wo ba a ɔdi fo akɔsi amankwa nkyɛn.
0: Ɛde me ba a ɔdi fo akɔsi amankwa nkyɛn ne sɛ na mehonam nyinaa hyehye me, meda me nna, meho tutu me, mekyi nkasɛ yɛ mea ɛne obi kyerɛ me. Ɔnomɔ meyɛ abusua panyin ɛwɔ abusua mu nti na ma nana ne da me so meyɛ nana mɔ abusua panyin nti mena mewɔfo ase baako na kyerɛ me sɛ memmra hɔ na meba hɔ a me ho bɛtɔ me na mpa nso meba hɔ a ɔmaa makwankyerɛ a ɔmaa me nyɔma m sɛ menkɔyi so 3 days pɛpɛɛpɛ na ma wɔhyehyɛ ne nyinaa ɛgyaeɛ ne makyi ka sɛ ne nyinaa ɛgyaeɛ.
1: Nana wada Roma, kɔbaa sɛ wo naase hyehyew ne w'akyi ka sɛ ne wo honam no na wontumi nna no ɛdi sɛn?
0: Ɛdi mfie mmiɛnsa.
1: Mfie mmiɛnsa mepakyɛw wada Roma, ɛbaa saa no wode akɔ baabi?
0: Mediakyi demetri akal mediakyi ne
1: abusuafoɔ, sɛdeɛ yɛ papa yi ɛrekɛn anaasɛdeɛ nana ɛrekɛn nti nana mɛbusa wo sɛ wohwɛ ɛfiri mfie mmiɛnsa na wode hwɛ mmerɛ kakra a wobaa me nkyɛn yi, wohu sɛ ahotɔ aba anaasɛ ahotɔ mae?
0: Ahotɔ aba ma sesia, mesɔre yɛ adwuma biara, mewɔ sɛ metumi yɛ, metumi kɔfu, meyɛ bibiara.
1: Na sɛ hyehyeɛ no a ɛdura anadwo agye sɛ wode wo na asisi nsuom ne ade no so ɛda so wɔ hɔ anaa ɛgyae?
0: Sesia deɛ metɔɔ a meda tɛm mɛtumi ani na ade agye.
1: Yɛda Awurade ase abusuafoɔ, wei ne deɛ Awurade nam adom so ɛne odiyifo akwasi amankwaa so ayɛ ama no, wo so woba a wobɛnya adansedeɛ.
2: Awurade nhyira mo, adanseɛ no si yɛmfa kɔwei. Hello.
3: Hello.
2: Good morning.
3: Good morning.
2: Woka sɛ firi he?
3: Gyaakye.
2: Mabɔ Yesu din ne woahyɛ Awurade nsa. Awurade tumi ne na hoɔden yɛ kɛse. Adom nti amen.
3: Amen.
2: Papa bɔmmɔden ma yɛnhyia nkyerɛ wadeɛ na yɛwate. Because sunsun fam no obi atra sɛ ɔbɛtɔ yare ato nipadua no m ɔma ho tɔ ma bla yɛnyɛ ho adeɛ mfa ma wae.
3: Ɛyɛ
2: nokorɛ wɔ m bla yɛ na ne bla bɔmmɔden berɛ ɛbɛkyerɛ wadeɛ Awurade nti wo ho bɛtɔ wae. Ma mowɔ so nyina Awurade nhyira mɔ, frɛ me 0241-746595 yɛnti adanse we mmra.
1: Maame bɛn kasa fidie no ɛfa maame, mema wakye ɛnɛ anɔpa yi. Maame kasakasa, mema wakye ɛnɛ anɔpa yi.
4: Yɛgya sɔfo.
1: Na apom ɛ?
4: Sɔfo, nyame adoma ɛyɛ paa.
1: Mepatwɔ, yɛfrɛ wo sɛn?
4: Sɔfo, mepatwɔ, maame wusua.
1: Maame wusua, wofiri fa hɛ na ɛba kasa fidie so?
4: Mfiri nkaweɛ na ɛba kasa fidie so.
1: Wofiri nkaweɛ. Ɛdeɛ na asi, ɛdeɛ na Awurade ayɛ a wopɛ sɛ wɔka hyɛ nyame din animuonyam?
4: Sɔfo, nyame ayɛ bi ame paa. Mepatwɔ, mede maame wusua metɔne hɔ nkaweɛ dwom, toos, mako ne nneɛma. Na mewɔ kɔstɔma bi a ɔnso wɔ yɔɔso ebia ɔde nkuruma abrɛ m na metɔ nti torobɔɔ kɔ bara mene sika ɔtumi de ma me na wɔkɔ akyirɛ m nyɛ sika no a waba abɛgye afei de tɛm bia mede nkuruma brɛ m saa na da deɛ maame de nkuruma baɛ ne ɔno ara mu na de brɛ me ne ba ɛna de nkuruma ne baeɛ nti da nso sɔfo nyame adom na mewɔ sika ɔyɛ atɔ ne ma kakra nti da no metwea akoraa ne ka ɛma ne kɔe afei de da nso mewɔ hɔ a na maame ne sa de nkuruma baɛ no so ɔde ma ne ka ɔno mu a mɛbi na mekɔyi nkuruma no nti bɛɛ yi wɔsan baeɛ na ɔno ara de nkuruma no bi san baeɛ ɛnkyɛ sɛ mahunu sɛ nkuruma no ɔde bɛka ho no ayɛ mmienu a mɛtua ne ka fɛ de maame no se nkuruma no akɔyɛ mmiɛnsa na mso maame deɛ ɔde ma ɔba no baeɛ no deɛ metua ne ka ada na mewɔ sika nti metua ne ka nti nnɛ deɛ ɔde bɛka deɛ ɔde ma no ɛkae ne ho no ɛno na meba bɛtua aka nnɛ yi maame no sesew na me sɛ wode maame sɛ akora no wobɛtumi akɔfa no aba na me ne naka wɔ se daabi ɔwɔ namba so mfamfra kora se daabi kyenkyene a akora no wɔtaa soma no nti no sɛ mede sika maa no a ɛnka akora no de bɛma no nti kyenkyene a wɔbɛgye nneɛma mmiɛnsa sika wɔ abrɛ a meam soma no tua sɛ sɔfo ada no mema akora no sika nyɛ sɛ ayɛ hiehie ntɔkwa yɛbɛyɛ sɛ mekora meyi mmienu sika de maame no maame no tu sika ɔse mato sika agu no so ɔse maame no abɛto ahyɛ me so prɛko pɛ mehu ya sɛ maame no de ne se asisi me nsa ho aka ɛwɔ dwam hɔ
1: na wayɛ dɛn
4: ɔde ne se asisi me nsa ho aka
1: wakao
4: se paa na ɔde aka me sɔfo
1: ɛwɔ dwam hɔ
4: ɛwɔ dwam hɔ
1: ɛberɛ a mokasakasa
4: wɔsikasakasa wɔ sika no ho maame no to hyɛ me so akyɛ ne se na ɔde sisi me nsa ho prɛko pɛ aka prɛko pɛ saa sɔfo na wa kam na ntwan so na bi asɛ biblia tse gum so a wo se bi aguma me asɛ me hu de me nyam ho ho no na so so mu ho na nsa de be ansa ntwan so bi nipa so kai ka o de ne ma twitwe so na me pe mfi filosof me bedru fi anwumle me fri de me du fi anwumle me nsɛi na ntwan so wa anhuni bi yemu biblia enyeye de be han sɛ me de be ko hospital ma na duna me solid ko hospital afi de doctor ya hwɛ me ah de tinya de tia na tie nti doctor ma ko twa scan de nyina afi de ban said de so doctor na afro se wira won sei pa de ene enye doctor ya de nti fa pa bi fafa antoine so so fo gai me yim aseme nti to so be 5 days me just say be mi hu de me fanfa ya ko malam bi honom ya ko sofo bi wa oh te say afi de malam ne be ka cha me say ye ko on malam ne di aduro yesu afira de achi o se minsam na me san kwa malam se wira nya de se won san metima hwe bi because me di aduro kan won na na dwi ya bam so ye se me cause se me hwe wa ye be kume
1: na maame o se hene fo na ba no so so me kunu no
4: o so de won timi nkyre nipa no ba se nipa as me se na wo so wo hwe ne nsa no so o time se se o be sa gani ale ye be kuma firi won
1: eno ntire mo ka jo se won timi
4: hwe anti o se won timi hwe me timi fa nko
1: e na akoye
4: e na me koye sofo timi kwa ade achi na ho machi ana me de me wadue so kra me nya me ankasa kwa me te me maame ana wo ba fra me se akua bre na me bo duru wadue be si me nche ahoma che na je nyina tie sofo akwasi amankwa enka enti me ti sofo akwasi amankwa ankasa wo ka se kuni maame se ne maam kwodo me ti ma ene fa me kwa wonom na me nse imalam we kra amamfo ajini di se no akache me se yesi we kumu de fa me kwa sofo no wonom ene me maame di me ba sofo no wonom nti odi me ba sofo no wonom na sofo no me bo afode ene ye ye abusa soso enti ho na asofo no ka kire me se ai wo ko sunsun mu no wo hu nsa me nsa na enye nipa se ene akam ne ye wo wo premre em se ai sofo
1: ma me bo na se tama o ma akosi amankwa ho no na obi anka kire wo se ese ne ka wo ye premre se
4: sofo mpa cho da bi
1: enti wo be ye abusa ne wie na akosi amankwa ka kire wo se ese ne ka wo ye premre se
4: me pa chan ye be ye abusa wie na sofo no ka se sunsun mu no eni ese no nye nipa se
1: na ye premre se
4: na ye premre se
1: na ho no mu gidi se ye premre se
4: sofo ho de ma nye ni because ni mini nipa na ko ye enti mitime nyi ni se premre na aka me
1: enti ye den na afi de wo ne akosi amankwa te ya
4: sofo de enti a ese de mu me ni akosi amankwa te o me ka se ni se me wo de wa ri bi ma se me mfa nsrasra so na me be da me nchechire so enti me de wo de sasra ya de sasra so me be da me chechire so ono e na de di na nsa ne hunu se aboa ne se etete ade no e ano sa
1: mo sa ne sa aboa ne se ne
4: pie ah ye sa ne nche sa aboa ne se ne pie pie e na ye ba enti e ba ye no e na wo ka sese ma je di se e wo wose de a obetuma kire ma kwankire ye a ye to ne ma amete wa sam yare enti sofo wo kire akwankire me to ne me nyina ma wo bo ama ye ye
1: ne se maame me ma wo bo ka toto enye ma bi maame
4: me pa chan sofo ma
1: se so pese wo ho to wo de a
4: e pese me ho to me de a
1: e wo se wo toto ne ma
4: wo se me toto
1: enti wo so wo toto ye
4: me toto ne nyina
1: ye yesunsun adwuma nyina ma wo no ho ato
4: sofo me ho ato me se me ho ato part se na me kro no so kra san ye den ewu enti me ma je di pa se wiase bibi wo ba bi because amalam no kra ne nipa kwakwa ne ho na sofo me ni se me je die wo ho nom enzo sofo akosa amankwa se me pa wa no ma pa nya me pa sofo di asia e nwanwa kra ne se sa ma me na woni be ku wo dwom ho ka me no wasan ba adi adwa to aba se me pa me ne me ma me mo cha wo se se wo ho a na obi di sika adwa agu no so me ka no kure na ne ho hyehye na sefo enti sofo ama wose bebi kram ko ye bia wo ye mfa ne mla se de be a obetima kan no kure ni nyina
1: na edi enti na afi de opa wo chew
4: sofo so wose wono wo ye be yifo na me mabusu afo aton me enti wan de wo toy enti kaka no wo ka me no enka wo ka mewu
1: na se sunsum no wo toy
4: ah sunsum no no to no wo
1: mabusu enti na ka wo ni se wo de ka no ka wo ne de enka be
4: kaka no ka me de enka mewu
1: but oba kwasi amankwa wa ma wa kwankye na nokro we nyina adadi
4: enti nyankopon adoma meti why you was a radio so amemede ban na nte senka enya ho amba ya na maame ne kire senka week na wa senka mi wu
1: na se nyame age wo
4: enti nyame age mi
1: enti dia na wo ka kire adofo ne atiefo ne nyame ma wo ti odifa kwasi amankwa
4: oh as maame ka enti a kire adofo mu tie osofo kwasi amankwa ne se eye nokro pa na wo nkoya wo hu ne atwe mu na me me kwa na menyi bibi sɛ ni sɛ yɛ na so sɔfo bi kwa me sɛ azanfo ne bia enso sɔfo kwasa mankwa de awanwasem a wayɛ no because me nim sɛ nipa na aka me enti ka me kwa abra me hu nti wɔn kwa tuma hu nsunsun mu amma hu sɛ wabɔ na aka me osunsun ka me nim sɛ yɛ tɔn me ama obi atɔ me enti sɔfo kwasa mankwa wɔtimi yɛ pa nyɛ toro na sɛ azan enti wo nia wo defo ani kwa twa na sɛ de ha obi a fa kɔ dan ne hu ade a nyakopɔ nam no so a wɔyɛ
1: maami onyame nhyira otwen ewo abonten ho hodofo ene nyame ma weye de asi weye de ekoso enye ho akyinyi pomoden se ade akyi anopa woni odifo obehia na adesua ne amane hunu ne kodanda abebere sebiala wo kra ne woni padua dem no twiedia mponyame fa ne tumi so aboa ma
2: ama wo so wanya ho to anya dance odofo ewi ase mpanimfo se yenkani wachi a wo se agro na ede ye yi kwan anka wo dande wo se kwan ne tene ma me papa obra ene ne ewa wabo wo du nyansan ye wo du nimdi aye wo du ho odin aye na so still enye ye wo de tale na wa wo de bo na abu wo ko to ko mfa kura ngurum e yo se kwan no aduro e yo se sho ho akonfo wo so ewu mpanka ye bra mini difo asunsum no na me so ka hintasem mini difo asunsum na me so e de semana nwanwa so e de ye ntwema buo ma adwuma ni sikasem koso mimi tumira mi kire yekura mi tumire no minsensuo mansa na maham enu nti na mese me menya matra makwa yadwuma oba me ho awafo de eye hendo Ghana mi di kase e da santimama ye freme ne se odinfo tabrisika ane meme mwate ase se sika na ye ade nyina ade bia be ye bia di sika na ye timpanimfo se enkwa nchan ade a efe no my god ne ye di sika na ye bra panimfo se ye bo card faade ye bra mekyere osunsun mu niam abeya no me ne sasa wo bra ne amane ye sunsopa eda wo sunu to betwa mekyere wade abeya brabo ne be pagya ma asetena na ye mekyere wade abeya no me be koma kwa ma da ho mekyere wade abeya bo nsa mpa wo nyame ye na doye wo ho emfa wo ne ba bia wo koma emfa ne mfie do wa nante tumri kabra bo kanche wo ho adanse ankrofo di ebi de 10 years ebi de 5 years ebi de 3 years na so mu baaye no cash Awurade adom hwemenu aba na dance ye wo bia wo ne wo bia ko ma nipa na ka no nipa na ka no wa ko hospital ste wo baaye sunsun ne se ma me se ne nya nipa se ye wo wose wose sofo oboa me ni nipa na ko ye ye ko wo dwom sofo ye pata ye e de ne wo na aka me se ma me wo na aka sunsun ne fa me so kire na de wo di so ye ye no na wo ne se na pie pie odofo we nyina nam so amo sa mpa o nya me tumi e ye adwuma me me tra ka se fidie we so ntum futuro ngu ani abrempon ade hye tetru me na nanom e na etie me ka no kra de a kire wo se me nya matra makoy me nya e kanda me nim huhu me kuta me me nim adwuma me ye me ye prof professional work bra awurade ntubenya dance ba bi obo kanu de tugu amasa wonya bi nka ane etire krante ye nya achesoa tumri kabra awurade be mana si uye eh apostle portabri onyame nhira so so we invite me ma me papa onyame be ye ni panyina ye mi wokuma se bokanche wudu so fola benya bi aba kejeti apampa so benya bi aba wute me manso ne mpota manwan kwanta wute me jakobu asante be kwai wute ma tobias apaja akonfere breku asifo so nu wadubi ase obo ase dunkwa wa yamfre bogo so takwa pristia munyina mu mfa kuma se ka wudu santa se lo na batoa ubenya bi aba bokanche wudu kejeti apampaso ubenya bi ababo kanche yenyina yedu sofolaya baabia omulodu baabia ni kane ho anabo kanche trotrol su jina fa bi besi bokanche pentecost asore dan animu me pacho ebia wute maglekenza makromo ase yabe akosomo twade efo ase tabo mwino so that area ho fa bi besi sofolaya ubenya bi ababo kanche atonso puto jaja ache pramso kokofu adaja esere so kontanse be poso nyameani lake ne ne mpotamo fa bi bra kejeti ana sofolaya ubenya bi ababo kanche sana ahojo sokoman ampa yo kwangoma konko fa bibla sofo lai ubenya bi ababo kanche bosi abre po hwema manfo masue fa na danko ame fa bibla sofo lai ubenya bi mamo wo ba bibi se isanso kapro aha mo fa bi besi akropon a no fa bi wo akropon ababo kanche me pa cho ma mu tie me tafon ton so abo so fa de manponte ehwa medoma mu nyina mu benya bi ababo kanche me pa cho wu tie me brema ma akrokon ma bran kon ma franchu kwade abo ho ni ahinkro fa bibla sofo lai ofin so abo fo kenken so akoma dan fa bi ebesi kejeti apampa so ma mutem inside kumase de cham so aso ase asokole mampo pa akoso utem abuabo utem leba asafo utem donkek anwaga asukwa munyina bantma abrepo janche fa bibla sofo lai ubenya bi ababo kanche kanya ase abremanto obonyire fa bibla sofo lai ana kejeti ya pampaso ubenya bi ababo kanche ma mutem adwase kote de duako teka piadu kentin krono fumesa adwoso fijaso yokoba nkukumawu kono ngon koko a chemo da fa bi besi tech fa bi bla sofula fa bi ka jeti apampa so wo benya bi ababo kanje ba bia ne kwanso nka yempa sa tia nyinam so ne behi srebo so beten kokon finfrade emla ma mu tie me ba bi za mancha ko bin sedia suo nyunu emosia so sahwi ene ne mpota mu nyina sokuma seka bra besi ipt wo benya bi ababo kanje ma mu tie menhia ko fodia kropon infense ntesre asakraka nkontomremu kunsu yo so mpasa so dotiem ma mu tie me ba bi se famai edujama pokrom bechem ene gosu akire nsuane ntotro so ofa kumase ka odo fa kropon obesi obukanche odo fa buakwa obesi ipt ba bia wo firi ba bia busafo onyira kwan eye first come first serve shanen so menye hwehwemu ni nyie ya me nhunu niema obehia de ba yi adwuma etimi ntimi nkanche so wo ba fa sei ana wo ba fa sei wo de wo ba tabiri sika no aha ofa ntia mo omu tabiri gu bag mu no mu ntimi ameba abeje na mede ayeden akoja won
5: nkoda ya odi bochi
2: ai mekura ya mede bomachi mede skala be bomachi na odi ayeden aba ewrade won shira ba bia wo firi ba bia no pa ye nhie kuma se bokanche je number no eya ho do me nsa mepacho tie me ya ni die mu choro choro wo firi we na ma na wo firi we because of network ni ndi wo firi we na ma na wo firi we number edi kan ye 0273 528 545 0273 528 545 Sa number we ewo WhatsApp. The atoso aye 0209 0209 41 41 10 10 10
5: Another 10.
2: Sa number we so ewo WhatsApp 0209 0209 41 41 10 10 10 Shalom.
5: Papa, Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa, Mespa Worship Center, Tenone Asorino, Bukanchi Roman, and a Pentecost Asodano, Mechi. Roman, a Pentecost, and a CAC, and a Quantan Temua, and Quantana, and a Pearson, the Sofu Sofu Amankwa, Yabetro. Is this to be a Sabina car? It was so full eye. A Suya Boa IPT, Tano so Apatrapa Junction. Na fi edum pampaso eno di fo nkasa wasori nkomo bia no betimi no atwetwe ama ayeye amena me ho amba atraso di enkobo.

0: Pakwasi wantu akro ma no pɛ wa ye nhyira ye nya adum bi ampa adumara kwa na ye da so ti ase
1: utimi ko na wo be da so de mu utimi ko ta ma de ase wa utimi to kwa be da so de mu
0: Yusuf wo no way anopɛ wa ye nhyira. Good morning to you Yusuf. Mijidi senya mi adomo ho ye pa e adumara kwa

0: ɛdɛ ɛbɛkɔ akra dade last of ɛdɛ ɛbɛkɔ ɛdɛ ɛbɛkɔ kwada so ɛbiana te sɛ yikɛ ne deɛ manhyɛ da nte nka ɛ sɛ woastarte dɔgye dɔgye mahu wo ntwom nti ba baako bi deɛ mɛka no ɔfa kyɛ na birthday no mudi party no wɔi anaa
1: party
0: number
1: ɛwu
0: sɛ birthday bi kɔ so anaa dr birthday no wandi
1: party
0: na yɛ internal
1: onenyamdeatiasi
0: no no
1: sɛnsɛsɛ
0: apomden deɛ ma bɛ deɛ
1: nefam sɛ obi sɛ yɛ discase
0: dbmenim sɛ ɔfɛ obi anti o
1: radio
0: so
1: sasa
0: ɛne nipa no nkafra dɔk meyɛba bɛhwɛ hɔ a yɛnyare so yɛba bɛhwɛ ɔ abiana nneɛma bɔkɔ deɛ medeɛ no fie sɛ sɛ yɛde apomden de ahoɔnde ɛba ne ani yadeɛ na ahu no a dɔctor timi sa nti ɛba no bp ne attention ne ɛsi aso wasan nya aban a ɛtumi ɛku mmoa no deɛ hiv mmoa no ndadeɛ yɛnka sɛ mommurungum na mmom
1: sɛ
0: ɛbaɛba deɛ a ɛsɛ obi nka sɛ puduo nhyedeɛ a bɛde dwo ɛnam te sɛ bɔyɛ nkɔmɔ yɛde bosome so bɛkɔ no awie
1: yɛobosom ne ɛkɔ no awieyɛ ɛm saa sa wɔ kakra hohuro kakra ɛsɛ wosɛ fa sɛ dum no ɛsɛ sɔ apolo kakra ne namu obi hɔ ma wohu sɛ ɔhyɛ spɛs
0: bɛkɔnsuo so bɛne namu
1: nɛwɔnsɛ nnɛmasɛ
0: duakɔ gye mframa bu
1: ɛno nti no ne nyinaa bɛsisi a ɔ sɛ wobayɛ bie ha ba because ɛwɔ sɛ wopɛ aduro nso a bɛtumi de ahyɛ wo sɛdeɛ bɛyɛ mframa no ɛfa no ebi paa yɛ yareɛ kakra awa bi yɛ nnoɔma bebree
0: nosesan
1: de nnoɔma bebree ba nti wobayɛ bie ha ba no nyina bɛhyɛ ama no gye ma no gye deɛ ma sɛdeɛ bɛyɛ nkɔfɔ ɔha wo bia mfa mmerɛ ne mfa wo nto fam obi wɔ hɔ noma wadane sesa kakra bɛwɛn sɛ no mawewia kakra de ne ho agye mfiba kakra de ne ho agye nde no ɔbɛde dadɛm saa nte sɛ bi ɔhu sɛ awia no astarte bɔ kakra nsana saa nneɛma no nyina gya ɛna ɛbie hɛ baabaɛ ɔma wote nka ɔmba yɛ so yɛ nyinaa no saa ɔhaw no nyina no asɛda nke nyame ɛso atwa nti sɛ woate yɛ nkaa me sɛ ɔbra ɛbie hɛ ba ne nyina ɛbɛhwɛ bikɔ na wohɛ de wo a hohoo ne so yɛ naasɛ yɛyɛ awura christmas mu nso christmas no nkɔ ɛnya ɛma ho baabiaa nti mesrɛ hohoo nso deɛ ɛba a yɛa na ɛde yareɛ ne saa nofe nofe no ɛne nam ne nyina ba ɛbie hɛ ba akre ne kɛbɛhwɛ ne asiesie ɛde ama na ɛwɔ menka biribi kakra yɛm sɛ kuma se kwaada so adwena se market no akyi hɔ nom no ɛbie hɛ ba yɛwɔ hɔ a yɛyɛ adwuma na mmom sɛsiei a yɛne yɛadɔfo no mu kasɛ mu a mohwɛ yɛ facebook live no yɛne mu di nkɔmmɔ yi no yɛbɛsrɛ mu sɛ yɛyɛ nsiesie kakra me sɛ clinic no ɔsɛ yɛbie mu kakra yɛ ɔ sɛ yɛbie m sɛsie ne deɛ nsiesie kakra agu so a ɛkɔ soɔ ɛbie hɛ baɛwɔ kuma se kwaada so dwena se no mepamokyɛw ɛyɛ kuma se kwaada so dwena se ɛna yɛsrɛ mu sɛ yɛyɛ nsiesie kakra bi wɔ hɔ yɛm sɛ nnipa no baa na yɛa na ɛba because space no nsoso yɛ yi kakra nti no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ne yɛbie mu nti ɛgu so a yɛyɛ nsiesie mpamokyɛ nnɛ ɛnɛ sei no yɛanyɛ adwuma because workers no wɔ hɔ mo yɛ nsiesie no de ama yɛ saa nso na ɛbie nyankopɔn yɛ adom akyena no saa nso bɛtumi yɛakɔ soɔ na mmom ɛmfiri nna nkɔpem ne wokuada no deɛ
0: ɛpamkyɛna
1: kyɛ sɛ ɛbie hɛ baa no yɛbi atom ɛno nti no yɛbɛsrɛ yɛ tiifoɔ ne
0: yɛhwɛɛ
1: na ɔde ama ɛna wobɛtumi nso ayɛ bookings ɛde ato hɔ no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbie yɛ a wobaeɛ a ne hunu sɛ first come first serve no afrɛ yɛ a woyɛ bookings no nti wobaeɛ a nkyɛ sɛ yɛde ka ahwɛ no akɔ nti wobɛtumi nso afra yɛ bookings ato hɔ no mu saa nso na obi a waba hɔ ame ama wɔduro dada na wɔ sɛ wobɛgye aduro nso nso wofrɛ nursene no a ɔne wobɛdi nkɔmmɔ de ahu mmoa a yɛbɛtumi de aboa ma wo nsa aka wo nduro na mmom a momaa hɔ da kora no afei na mobɛba no deɛ frɛ nursene ba a ɔwɔ abotrɛ te sɛ mea fie kɔbi a mete
0: sɛ
1: yɛ na ɔne wo nni nkɔmmɔ bia bɛpɛ sɛ meba o na mmu announcement sei na mate no okumase branch no ɛnti no buki me to hɔ no mo na ada a mobɛbie no wokuada no anaa na wotwi ne nko awiei no a mobɛbie no mebaeɛ ana kyɛ sɛ mowohwɛ me no mamaa mɛyɛ adi kan bɛdi akyire ɛno nti wogye namba no a na wayɛ hospital bebree no kɔ yɛkɔ a atimes
0: yɛ
1: nti wobɛtumi a ɛbasa no kɔ abɛyɛ special patient sɛdeɛ ama yɛ na yɛtumi ato yɛbo ase ahwɛ o yɛbie yɛa bikɔ yɛbie a nnipa ba bɛgu hɔ saa da no ɛnyɛ asɛm ketewa nti kɔfo bebrae bukibuki a ɔmugu so a ɔmubɛki ko nti mesrɛ wo gye namba no ne frɛ yɛn sɛ kuma se deɛ na mpɛ sɛ meba na mmom pamokyerɛ dɔma ahenkuro apeɛku bi kostɔ deɛ yɛbie nti dɔmaafoɔ no a mote yɛ nka no boro no ne pata mu no sɛ wobɛtumi akɔ dɔmaa deɛ na wobɛ ho baabiara bɛtumi akɔ deɛ a ntɛm so na akɔ dɔma ahenkuro dɔctors ne hɔ muyɛ adwuma mepamokyerɛw nkran akraakaa soa millennium adade last stop inside hɔ a no mene wokasa seesie no ɔsɔfo atɔ ɔsɔfo 3 days ɔsɔfo rasta ɔwɔ nkran ɛhɔ nso so adwuma no gu so a yɛkɔ so nti sɛ wonim obi wɔ hɔnom a wobɛtumi adawete no ama no akɔ saa nso na yɛwɔ a na wotie na pɛ sɛ wokɔ hɔ nso a akraakaa soa millennium adade last stop no ɛyɛ ɔsɔfo atɔ ɔsɔfo 3 days wɔ hɔ a wɔyɛ adwuma koma se deɛ ne pɛ ɛne yɛsie yɛ nsiesie kakra nti moma yɛ berɛ ne mu frɛ ne yɛ wo bookings na ne yɛni nkɔmmɔ
0: And the numbers in your saying.
1: Ebi ye heba ye numbers e de ye ojuma ye miensa. Anya hwe kwa chwe mumi ye neni ye ninkomo. Eye 0500 2812 1261 and as a 0531 0531 7808 06 06 51 51 0531 0531 7808 06 06 51 Your numbers no no.
0: Yeah, yeah, they are titu ni yade no.
1: Okay, yeah, but that's papa. Pa. Yeah, real ABA herba, yeah, speciality, yeah, yeah, show, yeah, copo di mado macha di, 2 million yeah, son in him, dear, more soft water, soft rasta, or she sees him and is in that demo, yeah, when he, me power show, when he no, eh, I dear, who he, and it's natural, concuni, seni, perdiana, canya, near me, it's in transimo, and it's a ensi, emma, canya, noom, that's all canya, do me, soon be drew, soon drew, and so I some cassia pan, I bet ye, and it's your best room, missing, I will be over, yes, be a ya. Yare bia ni hɔ no mae ba yɛ so anya ya yare bia ya ne mmade ya pa ne so wani befra na wuhuna de ne na bia mde yamfa to ho sɛ hwɛsa wo fie pa na bibia sie na obi ani wo nkyɛn na wo tie ma obi anya wo so na wo pɛ sɛ wo nyanya nka watene wo nsa afade bia bɛn na wo ntumi mfa bi ko wo nie ni na wo hu na akɔ akɔfa saa de no e bia wani gusu kra betumi apa wo to asɛ kakra akɔfa ade no ne mwani wuhuna de no bɛdɔ akɔfa saa de no ɛno nti na yɛ sɛ wo sɛ nipa dua ne kanea ne ani di a ne ne ntra wo ni kanea ni num na kanea ni duma benyo ohaw ewi ase kra anya wo de ya hweso wo fie na abo nwumre no nso ne fade ko si nwumre no wo twempae mu ne edum kanea mpofri mu eden ya watene wo for 6 years for 10 years for even 15 years obi parting for 20 years and above obi atene even 2 weeks and asa 3 days kwa no watene mu a wini nsa me mpese ya makonwe si ya me tv wa ha me phone da ha na emu edum light mpofri mu sa na dwo no nso ne fa no wo twempae mu na eya ahye Mbe jina fa ku bia be sima bia nsa na watoto nsa kakankakra akwa kofa ofo ahwe ba bia o se wuni so wutu na asi enya sa wa nhwe ya wona be bo adie enu ntine ni ya ade ehu hia kane akoya dum no no eya wa wudan wetina hwese wani be fra wu hu na de se ne wiase besia kwa ekyire se sum bedru ye mpese sum bedru ntina ye bia herbal clinic ye tina se se na ne enu wudi nkomo ne ye ka kire ye tufo ye ma hu ni sunsanso wa ni fra ya wie mu ye ma hu no ha wasa base wani fredo tofo mu a enie ma ebeto ni ma befa wani so because enkofo ba ya so ye ho omo ne ye share experience o ma fam na wugina ho na sa wuti bia me se da bi ohwe ya from an opano nsi akopu manwumre no nsi aduane ne nsu ese bi nka wano obeka se ne wiase kora be ni ane sa ne wiase te bi bia timi se mane yeye enu nti glaucoma eya ade ne ho ya ahomete afa ni hintafraye ye ne wudi nkoma ne ya ma wahu ne sentence of glaucoma de kora ne kofa glaucoma ba ana ade de be ma ma hu ne se me ye nya glaucoma ni bi ntimi nto ana monko ye bi ye ba me pa wo chao emfa glaucoma ni agro wako hospital na doctor kan ju so nya glaucoma na glaucoma to ho ana montem ne bra ye bi ye ba osofo ato osofo rasta so for 3 days ono ne bobra kwa ye breto nkope hahan enkohini ni nutani di be fie me pa cho ye ba ye mpese obebere ntye to bre ne so man ye ne ayetu ebu ase ne esibia ma na ye powder ni ye di amount fa ku fie ni fa ko fro aduane ne di we ye simple o car na wo driver na wo timu a eno nse car no wo dru ni da car ni mti be bia bedru bia nsuo bi na wo tu aduane bi na wo tu a wo di a wo ye sakakra de agum na wo di be take ni said e wo take full supplement ni adro na ko ye adwuma wo ntini ni mu aye adwuma wo mote ni your home ni nyine fro ho ababo ntama ho ato me pa wo chao se mpanyimfo se ni bo na kwatie mu di a eni twa se ma wo dru kwa ko ye wutini ma adwuma because se ma wo ya ma wo dru kwa ko ye wutini ma adwuma ni ya ma wo se fa ko gu ani ni so e be so so no bebre na se na emum dwuma di o se di ni wutini mu no entimi ni ene ntina ba ABA herbal clinic a e wo se ma wo dru se wo se di ma wo na wo di nubuna ni kofie kwa hye ni didu eno ana wo nom a o so fata de be ma wo fa kofie wo di yi die na wo se wo no ana wo nom wo hye ni didu didu no wo sha wo be no na no pa ABA wiani anwumre e wo se obubu ku tuam po obu kakra de agum wo kwa dwuma ma wo ma awia na wo anom wo ade ye ye we nyina de ma de boa o sa de be ya obetimi anya wa ya resa e de amaye na wetimi ato odwuma de a wudi ni so e wo se de ma na de kofra wo kokko de a de be ma kofra wo kokko anopa de akime ade akye ya be pri sa bre di kwe e de ye mu bebre ye didi me se de oni de ye na bi o ye fasting anna bi bi nti na woni di ye na nya sa de nipa 100 ne wasa si so a emu be 98 ana 99% de obi adidi enti aduane a wudi na wie ya moni stewards tu ne kan wo ya kan de na de aduane bi agum afra na wadi na aduane koye wutini ma adwuma ye mo adwane ma adwuma bi bi enti ma ma ho atom eno enti e ba srew a doctor fo enim de pa a me nya nte ase se ye ti no e ye ni na bua ma ye hu na de e ye ntini na da ye ti ni mu ene ni ye ni no edi nkita ho pressure nya ba ntini nso se ki ma me papa me nua wutie me me pato e den benyo ha woni ni so ye mpere sa e rutin ye ka cho sebra ABA herbal clinic ne ma wadru entini mu sisi a e me ni padua ni ntimi nya adwuma se de twa se ye no enu nti se huti no entini na dam na ni wadi ni wani ni din kita ho no pressure ba se entini su ni ntimi nya adwuma yi me kire se mo je ntimi ni afri sane ye wo huti ni mu a ma me benya pressure woni ni so e be affect woni butu bo so benya glaucoma ɛno nti ne yɛma wadru a ɛsefa kɔfrɛ w'aduane no adi ne aduro no nya wuti ne mu adwuma ɛnyɛ mogya ne mu adwuma ɛmbie ntini ne mu nyɛ ntini ne mu adwuma ne ɛnyi amaman ne mmerɛ abɔntɛm a ho ntɔw obi a waba yɛ aso ɛyɛ biara bɛdi adanse aka kyerɛ wo sɛ ABA herbal wonya kɔduro ne yɛma wadru a de kɔduru fie a akyaa 3 days obi kura deɛ 2 days obi nso ɔda sɔrɔe a ne wɔnya saa result no ɔse dɔkta nneɛma ɛfiri m'ani no so baaeɛ no adeɛ kye a yɛ anam yɛm ahyɛ me amaman ne nneɛma ɛfiri m'ani no so baaeɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛkyerɛ sɛ twa sɛ saa amaman ne nyinaa ba no a wotɔ no wotumi to adwuma wodie so ɛno nti glaucoma yɛ adeɛ a ne ho yɛ ahomete yie deɛ fɛ ne hintafraeɛ no ɔbɛtumi ne ɔba abɛtena wo dɛm ɔne wote wo dan yɛ wo nipadua no nipadua no ɛyɛ wo dan obetime ba betinem emfie du edu ne yakire emfie duo no ene yakire no oda so no nete so no nimse glaucoma no nete enu ntine emu bebre no bo nse ma ameni bi ho ba ya so ya so doctor let me nimu da o da kropa me da sorry ye de hu anse me ni efre me hu ade abi da kropa me ene bi dwale mo fando o mu ko suku bi bedru fie no de hu anse me ni efre me hu ade abi obi so doctor na pa me akwa na medwale na me kuo krom me ba me asemiti ya me yemani asemani me sifri kama me wrafie mani afi me huna de abie me hu de me nya me ho yira yira me de mu ya ne se mani afra me huna de abie ma da de mu mfie nan glaucoma wasie wa wa bra akwa wo nya wese glaucoma no na nete me pa mo chao wo wa ko hospital doctor kan kire wo se wanya glaucoma na glaucoma atadwe wa wi atede wuti ye o ma me wuti ye papa de nti a meka saa ne sɛ wodie o sɛ wotu anammoɔ bi kɔɔ se aka akyerɛ wo na deɛ yɛnka nkyerɛ no no ɔda nanasɛm ɔya ɛno nti ɛbɛserɛ wo woanyɛ aka akyerɛ wo ne deɛ tu anammoɔ ntɛm na mehu yɛnka wɔ hɔ yi ɛni aduro mehu yɛnka wɔ hɔ yi aduro bi ani hɔnom a bɛtumi de aka no ɛne ma ɛnya anyɛ nenam nti tu anammoɔ mmɔtoɔ nso yɛ musuo wobaeɛ bi ɛhɛba ɛbɛma wɔduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnifa yɛawea ne mfa wo nto hɔ na w'asɛm nyɛ mmɔbɔ wɔ asase yi so me pa mo chɔ won so e bia won ko hospital doctor nkan chɔ me kan se ye ma me bi won ne baba ya ba ya so e wo so doctor me doctor nkan jem se me nya glaucoma na glaucoma ne mo me tin chire chire na mo kan sa wo haw ne me woni nyina bi o me ni padua mti me hu ne se no bi na me ye nya ampa ba ye ne check ye nu se wo glaucoma ni bi ne ma na du asidan kenya me se sa symptoms na ne kwaso ni padue ni ditiri mu nyina ne na agai enu nti ne me be da dia mu ohun se ne kwa dia ni ababa wa yi ken nu bi na me ye nya nto se metu ana mo ntem so na fa ma nto dem na de metu dem ma nim ye nu gusu kra na ye de ne be ka ba akwa na ehun ade kra biem se na abrabo ne be si akọ me pa ho chautie wo ho na ma be hu se wuti fan ye wo ya pa obi o se doctor mi ti fetin ni dwame a na ma pepen kle bia no within 10 minutes 5 minutes na pains na te ko ho na san so ba glaucoma ne kasa chau no me pa ho chau ya be ma oba ukọ saluma nest hairdresser in the north deep ne nsa kan wa pampem a se do be si atiatia mu no ya na nya asem keto glaucoma no no e me ma no kwa do bi o se doctor mi ti mi fa brush into me pampem no ma brush mi ti etutu mi ti se kuro glaucoma no no ma pampem ho meti tete sa akwa ya wona to fom glaucoma ne kasa kire wo no me pa cho wo bi a ho no ma woni si ti mi tutu pa obi won mo se doctor meni su ti mi wo wo mi asem pane na wo so obi si doctor meni mi ti mi posa na ye se ko hu yo bi a wo show obi obi joni ahwe na hu ni pane se shadow as a sunsum ne jina ho hede hu ni padua ni ye eye glaucoma ne kasa kire wo no ma mi owo mi e mi wo fa mi nua wutie mi so 121 am ntem a e de obeto fom o me pa wo kire yem pane sa elu titu ho anam ntem ne ma mi keke nyina ye symptoms e be mo hu ni se ne ye kwai die ne ye nya glaucoma ne binti mi nko ye bi heba mi nko gie bibidura ye mfra mu e bibidura kwa ji twira konku ni si duadua ban fa ha ne sayare aha ha ne twa ye ho ahia me nam kwan so me benyina mi suesua bi mi nim na de ban wunsu fia wutimu hu bi wa fikire ho nue ne twa ho ahia wo kwa wo ni nue yi hu bi wo ba wo hu bi ufie ho bi wo ho nanso yedogu ye nim na de ban dia na wo se twa dia mponyakopon ohwehwe ye mu na ho ni de obetimi ye hu na de na de ban e ho fa so e wa sa de ne so na wo de blen ne timi sa ya wema ye ho toye aduaba ne de yedi na ha ha ne timi fa sa ya wem edunti nyakopon di tumi ni die adoma chede anwanwa so we se dia mo sofwata so anu amanwa kwa ye breto no wanchire ne se fa we dua we fa hanhan we fa ka we se hu nipa ne ni ne frasa dia krampa wo de ka ho de mana wo de fra ne dua ni dia na wo se ni dudua ne ni ne besa bankwa mu bi me pa o chwa wi obi nso a wo hya se pese ne me se o de medical na doctor prescribe dia ma ani e wodi e wankasa de bo life nye life ho asa na me wo ka no me kire die nyankopon de bo e ba wiase ye tui na wo de akwako pe ba akwaka mienu aka ho amana ye tui se wankasa wo use for eyes na de na mesre wo ba e bi e heba clinic e fibi bi genetic wo be sia obi no ma mi shebi ne ba 7 years 15 years onu su shebi wa de wo ko be woni baba no so no ne nkwa ne nyina so be fa busu atantene no mbe sia no ma me ba se pesi sia na na e ba e bi she no e ba e bi she na na e ba e bi she na na ka se be bi she e wa busu ani mu ye ni nkwa fo be bra no mo sa ate bia ni mu e no mba e bi e heba no o mo yi se pesi nyina to ho me sra wo e bi ene ne de di kan a wo tie yen ana wo hwe o Facebook uti na aye ye atabye wa wiate de bra ebie heba clinic ne ma wodro sa de ebe ya onfa nwo ma no na kwa kwa sunsunso boni bi amfa amre wo sanso na yobie de bia de drogu oni so bra ebie heba ye nka asanye ne mmom esoso ano ebre na se ne ntimi nwura butini mu nkoye mu adwuma sa de bi wode kane anhye de ye mfa to nwo de kire ye no sa wo sa opepem ne mpepa ho so opepa ho a esa kwesi kwa na gina nkwantia ne nyina ye niam a ebie heba clinic wo ba ye hwe ne siesie de ma wo ni fa yare ye o obi ho a first doctor me de mi nya daaji mo me de ma daaji ye me dwuma mi ye ntime se ene wani no so 121 mo ampe wa yare sa wantie ni padua na ni padua de betio no ti odo bato fom eri ntwo ni na de yu ho an se wa dwuma na odi yu ho an me nya ho nko me nya ho nko me se ene wani na na de oto fom a wa dwuma na wo ye no acha 1 week baba na obi ti akonya ne so edwom na wotena wotye nka na driver ni awutie ye no se ene wani fra na do to dem and drive car ona no hwe maka ni so we po bi di ama me ko nye sika me pa cho ba wuti dwom so awutie ye no a da bia wo complain wani na nso so wusu wu gyan to ono ma nkura ne bedi die me ma ne bedi die no a da wani be fra ne ni obi a no wo bo no ho mo de de hwe ne ba nurse ni wo bo mo de ne sane be ne wie suku ne nani afra afenasin train kwanti mi antoa ne ba ne so biem no mu nyina ka fie do mu din so ne ho odin me se ada sai ni fere we ne ba to no store no ba tum sa wutum afa store ne si ho no mo e wo se duru ba bi so ye ma o yi u ne ma no na obi ba so wanan e no no e ya pan se ne senka wo se mere 3 hours ni 4 hours and 2 hours obi kra be yase wa cha 1 na na ba ba ji eduro
0: de we na oni time abuke tu ho
1: what you say nti o so ka sane me ni nyina na wutie wuni padua no tie ni padua mind the body system when tie ni padua no obetie kai e yuzu aye kwaye benye odube bi esisa kai inji esisa plus esisa where esisa way kai kweti minya daje service ka na wini pedwe na wunya daje manu wanti ni pedwe ni pedwe ni beti oni tiye ni yade wunya mikasase nani meni abrepa because omo mwendi yefana mbaya suye no pano nungu share experience wa afe mwae mame papa me wafa witiye minu ya witiye misu ujina wa on the whole day dwea ni nkawa nini nsu nsu nkawa no ya mpeso be urasa ati bienu eni tiye nenyamia ya wadomwa utimi ya kwa siku si kwa bano ene nyamia ya wadumwa utimi kwa banka kranka kwa ubuni suso umunu nungu otu anamonte msuwaba na uinsuwa wini nsa una nebi umami biwu kunubi uyiri biya tofom because of glaucoma no tu anamone fani bila ebi ya eba ye ni mkofobe bila mba mu pet dropi ni doma tutumi doma ba obio hon mba mba mba panu obia sonimu ni ya denaba ebi ya eba asinanka chwede mponya kuponse obedu ya suya hon mba ebi hon mba achana wacho mba vejie drabu iso nwane tutu tata eba wenye na ya wangwadia ebi ya eba ya eni ya suya yeho eni ntina sema ya weni nyinse mu e mko dum pempen sobi sa fedia uo peno kura mane ndi waba edi ya waba ya sey okra ne ho aye den dia man se basa na ebe ye meye ye pa because wo dwuma wo ye nyina wo gye agu fom na wutifie enu nti bo ho modene ye okuma se kwada so dwena se market na chiwa na emomi se bibi nti kuma se de no kuma se branch no se sia ye no kasa de ye nsiesie kakra wo ho enu nti no ene wo kyna e de ye mie na emofi ukrade ekọ no wo betin afra bisa ye mpesa meba mo bia na ana ye bia na ye bie ye na aba ye bie heba Misro, saan susu na akwa Akra, kaso millennium, adade last stop wolu mswa. Ebi ye heba o sofata wo wese si abe nuka so wo nkran kaswa. Adade last stop inside the wawo hwa woye ujuma. Nti wa wini mwobi wo Akra nini mpate mu. Uu ni mwobi wo Eastern Region, Volta Region, Oti Region, Central Region, Greater Akra nini mpate mu nyinana. Direct ni no wanko kaso millennium, adade last stop. O sofata o sofo rasta wo hwa woye ujuma di mwo din. Me pacho doma hinkro. Apie kubi kosto brade jom Dr. Waho numa onususo mkwa Dr. Sinu waho mo ye juma Nemu mkumasi diye ni diye Jinamba nebu kitu wano mu Ufra maminez nwa abu tete 70 aminoka se Unubedi mko mokama Maminez mesa meba Nesu matise sei Enti chomedini menamba tu wano mu Nedano suwa mebaba bejima yawe Saoba ya first come first serve ni edika anho Ye maanyi edika midi ye chuleda Ye namba ni ye 0501 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 0531 baako operation nkofo bebre oyɛ baako operation acha afe na etana baako nzo so ne akwakoyɛ no so operation makoyɛ operation ni dada brae bi heba ne yɛ ma odro na akwakoka baako no so won so a wo de yɛnya ne operation mu metɛ na detect woni ne so doctor aka akyerɛ wo no brae bi heba clinic ne yɛ ma odro sɛ de be yɛ be yɛ tɛ nyina firi wo de ama wo ne amfa sika akwakoka akoyɛ operation wen nyina yɛ ne ama ABA heba wo ba urade fa yɛ hahanuro ne so ɛyɛ de boagye adasaman me se adoma chide ne gua hodo obia ne ne de osofata ne de onya aye no no enu ti ho adwuma e na wo ye enu ti bo ho made ne bra wo ka bible se twra ne sima nkoti ma sene anye bibi biala me ye ye enu ti osofata se onu so nkoti de twre konko ne kan aye no se duadua ba ne fa aha ne sayawe ti aha han no bo ade e chire me de menye na me fa mo ame man na me man ni fraya we do mo e to fom ni fraya we mo mo bregra ko ma hankrofo e te hankrofo e ni to hwe me yakopon che ne se ne fa we kan we hu onto aye sacrifice dia ma ne ho se woni pa bia wuti e na na wo hwe o Facebook a wo ha wo wani su bia no fa bra ya so ye na wo bewrade be fa osofo atanuo ni so ama wo so nya wagi e fri ye nuo ni mu me pa che ye diabetes na e tete wo me ni nkofo bebre mba ya so ye o si ye doctor meni ne start aba na de diabetes ne start yo afa e bewie me an se de meto ofo ma mani fry diabetes ne ho am ti ye pa etimi dia le bebre aha siche ya we no etimi kowie wuni ma bebre a wa na anwene kora ne nyina ba ye bi he ba meboa wa show ama sai ya we nyina fe wuni padua ma ho ato wa ko hospital doctors wo nya HIV ma wani bi e wo wuni padua mu wo da wo na wuni so afo sumia ye sister bi oba ya ya so e se doctor metimi su saa na dwumu ni nyina na ade atimi because mini nsenche meto ananano mesrew oba ya so ye ma na dwo na sedan kenya me da bi oba no sesere we na ye hwehwe na we su na ABA herba yetime ye e ma ne bru adwene ne ntiasse so ni ntino se wa ko hospital na doctor ka che so nya HIV mo wani bia fa load no e be chire ye ni ye hu mo e betime di aboa ne ma ye hu sam mans bi ne ye hwe se mo ni nyina mfiri wini padua mu enkwa ne hu ntumi e wa hahan mu tumi o nyankopon de sha hahan mu mesra wa daroma e bi so wo low pressure ana high pressure pressure ya de no ho ahometi ye pa me si low pressure no wini bi bi e frane ka to ne tima kata timi hu de wina to nanano wanse e do ne hu ahometi ye pa enu ntino wa akọ hospital doctor ka ni so low pressure no en ka se bi de me pressure ni ka doctor say you low nti nwa wani age de ne de ye high ni de ohun ni so ndo betimi akọ hwe wo de ne wo low no ohun ahometi class ni high one no enu ntibo made na bra e bi he but ya say manage wo pressure ma ho na pressure ni be da normal se de be ya oti asem a e ye o asem enye ye o pressure ni de ogina na ogina ni nyina ye bi he ba ye ndro ni de timi ye no no ni nyina ye hwe manage ma ho to oba o maayem ne nkoyie bra ye bi ye herbal clinic ne mo odu na nesi format mi etutu ataata ne lidia befie wo ye be ma waba da brijo won pemme ma sam ne nkoyie enu te dwa na dwa da bi ade achi se ye mu na wani bra ye bi ye herbal clinic
0: kubensuo
1: ne medro kubensuo ya ma obibidro se ku onum ne fa kubensuo ni guso ne hwe anadwo ndo nyakopon betimi afa wo sofa atendo ni so aye dia ma ade acha na pe be hu nyum papa abon kwan papa bra ma
0: ye mu pe no na pa de de
1: enu ti ne bi ye herbal clinic
0: e ya bieja
1: anema yetimi ye no no we nyina ye yensa na odwuma obo ade na de ache ye free ya nto ye ntua na emum akoma pa osofo ata wenti na ode sa adom ache de na ma no enti bra na be experience bi ne hwede ye wotumi ye wahan mu na di hu adanse se se de nyankopon kan ye na ye no kre na nso be di hu adanse na nyemu chefa wo na aboa aboa nchini ma na ya we amfo wanto fo enkwa ye de o enu ntino pe wa pomodini hie ma wa pomodini hu hia na ya bi amfo wa anto fom na amfo anko dru ba bi a wa na nwene da ensu su da ye na nka meni se medu san pempen so wo ye na ya ri enti e na ama me makra ye mobo ama me kra ye mobo ama me yira ye mobo wote ye nka aboa wo bi ye nkofo bebra adanse ye no bi di ma wo bi na obi aba ya so ye no aba be nya ne chefa wo ye wo kuma se kwa da so adwuna se gina mba ne ko mebra so me be sorry kuma se kwa da so gina se na emuze se ame ne okasai de me se kuma se de no ye hospital ni be see biem kakrantie ye nsiesie wo ho nti nkrofo guso mo ye adwuma ye nsiesie enu nti no ene ya anya adwuma ochina nso e bia anya adwuma nti je namba ne bukito wonu doctor me ba ye bi ye herbal kumase de no minsi wo hene fa ne wo ye bookings ne de ato wonu ye bie ya nurse ni be fro na wo ba ba jua ya reserve fro because ada ye be bie de wonim se nipa be bua fa so enya asankito nti na me see ye bookings to wonu bukito wo fe nurse no be twere wudi wo namba wo particular so be ji ni nyina nti ba ya no ni ya show na so ko me na mi di kan fro ye first come first serve ni ahwo me pa cho akra ka so millennium adade last stop inside the one osofo ata wo sesi ame no ka so tena kunya kesi mo ogya ya wesa woni mo bi o ha direct no no nko ho no mo no nko gi na ya wesa mfiri ho no me said e be ye bebo tena o twi nyina osofo ata osofo 3 days o akra ka so millennium me pa cho do man inkro ape ko bi coast of brother jom o ko so a doctor fo no ho mo so mo ye adwuma de mo odi ni so kwa e be show kama said e osofo be bi e show ne saa saa na oba so betu oba ji card 100 Ghana cedi pa so da form ko de mo bia moderate enu nti no cedi okwo hospital bia e show bia ne saa na ba hanso e be show wo ji card 100 cedi saa na nurse fo no atake wo vitals and sana wo bia machine be screening from your head to toe ebi mpa na ya wi bia si oni padio mkra wo nya we o machine be ya wi na pie ni akyerɛ wo de osɛ wo ya advice and be ma na de amɔ wo se ma ho adwane amɔ wo adwane saa na wo ni na wo de ba ye no ana ya we fofo ade ba ye ni ya hwe amɔ ko hu doctor ni ya mark se tue sika no se na abetua ye chemu miensa patria half na uji adwana na utuetua ko nya ne bebi age se ABA herbal clinic aso ye pe na abenya je number na na mebraso abraham sorry ye number ne ye 0541 56 51 99 0501 56 51 99 Yes, see, so when you meet the two me as a high mood, dear, and I know the cell two minutes or more soft water. Tibra, a better be drew, no who to me a while high mo, no who necessary a bibi drew, no good so a boy juma, no boy or moon swam by a swear, you know. A be a herbal clinic, no, Jim, so say, Yamensa,
0: a womb, my dear, see, Pin, and a via could be an outing, candy momadia sober call, and more room visit a appear could be coast or the end of the day, and a juma or domain, grunemum. Kwa da su juna si eno wye nsi si kakra me ya pomlo vye di me fwe me jume ura kwenye me basi si ya